0: kuri bakin le wisana ti ko som la nyura yeli aga na ta noko be pa sin de bana sena
1: bogo